0: Dette er Radio Kos.
1: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Times Square, New York.
1: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
2: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland.
3: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
4: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, hallo, og vel møtt en ny musikktime på Radio Kos. Jeg startet med Fjellvegen, og da det Ørnulf Holte dagen i dag. Vær så god.

Så skal man ta turen til Italia, og du har plukket ut en av de mest populære rock'n'roll og country-sangerne der nede, og ikke minst gitaristen, den fantastiske gitaren, nemlig Luca Oliveri, og melodiene Blue Moon on Kentucky.

så har jeg plukket ut en melodi av den amerikanske musikeren Terry Lee, nemlig You, Your Conscience Bothers Me.

Så skal vi ta turen til Frankrike. Da har jeg plukket ut en popsanger som hadde stor suksess på 1960- og 70-tallet, nemlig Richard Anthony. Og her kommer han med Lin C'est mon dieu.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Gör det var Sandy Posey det. Bring him safely home to me. Bring han sikkert og trygt hjem til meg. Guide han og led han sånn at han kommer trygt hjem til meg. Så kommer New Moonlight her nå med Shake, Rattle and Roll.

Det var Patsy Regerde med Lay Down Beside Me. Læg dig nær på siden af mig. Hold mig tæt ind til dig og elsk med mig. Så kommer Fats Domino her med Blueberry Hill.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Ja da.
1: Det er feitere jus, dette.
0: Ja, du gjorde det. Da skal vi ha noe roligere.
1: Beaties, ja.
0: Beaties, ja. De hadde jo mange, mange, mange hits. Og denne her er av nyere dato. Han er fra 1977. How Deep Is Your Love?
1: Han segnede.
0: Det er en segne, ja. Det var singleplater før Staying Alive.
1: Ja. Da de begynte med de filmerne, ja. Og han spilte jo en smakesang.
0: Ja, stemmer det. De hadde jo den der han kan snakke litt om det. Robin døde i 2012, og han Morris døde i 2003. Så det er jo bare han siste av de han med skjegget som lever igjen da.
1: Ja, de hadde jo en til, Andy.
0: Andy, ja, han yngre bror, han var vel den som døde først av de.
1: Ja, jeg vet ikke om han var i Rosbo, eller kan jo.
0: Ja, nei, jeg tror ikke, jeg tror han var, det var sykdom.
1: Var det det, ja?
0: Ja. Men vi tenker også høre på How Deep Is Your Love?

0: Ja, de hadde sin egen stil, de.
1: Ja, de hadde det. Det var jo bra hele gjengen, så ja, stemmer det godt i så.
0: Stemmer det. Nesten vi går videre til noe som ikke eksisterer lenger, nemlig Kodachrome. Har du hørt om det?
1: Ja, det var det.
0: Film, altså fotoapparatfilm. Kodak-konsernet, de hadde lansert en spesiell film som var, skulle være så mye bedre eller de andre. Den kalte de for Kodachrome.
1: Og jeg sier det.
0: Ja.
1: Det var jo verdens største fotoselskap, det var.
0: Ja.
1: I et konkurs.
0: Ja, ja, det er klart de fulgte ikke med når det digitale begynte.
1: Nei, jeg gjør ikke Nei. Det. Og Conor Paul McCartney var jo arving der.
0: Akkurat. Sangen jeg snakker om da, den er lagt av Paul Simon.
1: Ja, det er Simon & Garfunkel det.
0: Ja, halvparten av deg.
1: Ja, vel.
0: Ja. En av de fra et album som heter There Goes the Rhyming Simon. Altså oh, ja. Den rimende Simon.
1: Oh, ja.
0: Ja. Og den kom ut i 1973 og ble nummer 2 i USA.
1: Ja, med Kodachrome, ja.
0: Kodachrome, ja. Kjekke melodi.
1: Ja.
0: Vi hører på den.
1: Ja.

0: Det får være nok falsett.
1: Ja, ja. Det fikk vi aldri til.
0: Nei, vi gjorde ikke det. Finn Petter var god på det.
1: Ja, han var god på det.
0: Han var kanon på det.
1: Det var en i musikkfattende Kolnesen som var borte. Så sengen, synger de fistel, du?
0: Ja.
1: Nei, så han, hvem er det for noen?
0: Ja, vi kalte det vel for fistel, men det heter falsett, ja.
1: Ja.
0: Vi går videre til en Beatles-sang, altså John Lennon komponerte Do You Want to Know a Secret? Og så slapp det ikke de Beatles hadde han aldri på single, men de ga han til Billy J. Kramer and the Dakotas. De slippte han ut på single samme året som Beatles hadde han ut på LP, og det var i 1963. Og de fikk faktisk, han Billy J. Kramer, han kom, de kom på førsteplass på topp 20.
1: Med den?
0: Ja. Litt grann anderledes enn Beatles sin, men jeg synes den er greie. Vi kjører på med den.

0: trøttende med den der feitinga.
1: Ja, jeg likte bedre Creedence enn jeg.
0: Ja, ja, den kom faktisk året før, som ja, vi snakket om. Ja. Ja.
1: Det var ikke løy de ikke kom opp i Amerika med den.
0: Vi går videre til The Searchers.
1: Det er engelsk, ja.
0: Det er en engelsk kvartett, ja. Og de kom ut i 1964 med denne her som heter Needles and Pins, nummer 13 i USA, nummer 1 i England, og nummer 5 i Sverige, og nummer 8 i Norge.
1: Det er det.
0: Ja. Den kom samme år som denne her, husker du den Don't Throw Your Love Away? Ganske fine sang.
1: Ja, så. Oh no, no, no.
0: Stemmer det.
1: Tekstene sitter i bakhovet.
0: Ja, de gjør det. De gjør det. Og denne er faktisk utgitt i mono da, så det er ganske tidligt.
1: Ja.
0: Og vi kjører i gang den.

0: endelig en med slutt.
1: Ja.
0: Så går vi videre til en fantastisk flott navn, eller orkesternavn. 1910 Fruit Gum Company.
1: 1910 Frukttyggi.
0: Ja,
1: kompaniet. Orkesternavnet det.
0: Ja. Jeg husker Starfighter spilte den her. Han og han Robert sang på den.
1: Og gjorde han det?
0: Ja. Han ble nummer to.

0: Der var det altså feiding på den også.
1: Ja, ja, det var noe voldsomt du har funnet denne gangen.
0: Jeg klarer ikke å se det, jeg spiller ikke gjennom hele, ser du.
1: Å nei, det var bare begynnelsen.
0: Nei, det var bare begynnelsen. Du husker, vet du, når Shadows kom, så kom det jo flere andre sånne...
1: Jeg kaller det for Shadows
0: Band. Shadow Band, ja. De fikk jo det som navn da, men det var jo instrumental med gitarer.
1: Ja.
0: Og det første bandet i Amerika som tog etterpå, det hette Ventures.
1: Ventures,
0: ja. Ventures, ja. Og så var det et T, og de hette The String Alongs. Og de hadde en suksess med en sang som hette Wheels. Den kom ut i 1961 og ble nummer 3 på hitlisten i Amerika.
1: Mm-hmm.
0: De kom fra Texas, og de solgte over en million
1: av
0: denne her. En kompis av oss i ungdommen, så hette Jan Otto Evjen.
1: Ja, ja.
0: Meg og han spilte, øvde voldig på den her. Han spilte solo, han var venstrehent, og jeg spilte rytmegitar, og vi husker vi stod i Strandgard og øvde på den her.
1: Ja, det fineste med han, jeg kaller han jo for Donti da.
0: Ja.
1: Ja, han spilte jo bass med meg senere.
0: Ja.
1: Og han snudde ikke strengene.
0: Nei, stemmer det.
1: Paul McCartney snudde noen strengene, den tynneste ned og den tjukkeste opp, ja. Men han gjorde motsatt han.
0: Ja.
1: Jeg lærte seg det på et vis.
0: Ja. Men Leif, tid går, når vi må slutte av med denne her,
1: ja vel,
0: så ønsker vi folk velkommen igjen en annen gang.
1: Ja, med Wheels.
0: Med Wheels. Ha det godt.
1: Ja.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til 9.60 på Radio Kos. Jeg starter med Pete Knaren med Ave Maria, og jeg skal ha masse fin musikk. Nå det Bjørns Orkester.

0: nöjd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marierå og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Neste låt heter My Elusive Dreams, og den var låg på første plass på countrylistene i 1967 med David Houston og Tammy Wynette. Senere i 1970 tog Bobby Vinton sin version, og den endte på plass nummer 27 på countrylisten. Og i 1975 tog Charlie Rich tag i sangen, og da endte den på tredje plass. Og den skal vi ta i dag. Her kommer han.
1: You followed me to Texas.

fra Willie Nelson går vi til Roger Miller, og i 1970 ga han ut albumet A Trip in the Country. Der synger han om When Two Worlds Collide.

Neste melodi en som jeg aldri blir lei av. Jeg har sikkert spilt den mange ganger I countrytimen, men kom ut I 1964 av Buck Owens og heter Crying Time.

Det var Buck Owens, som det er faktisk 20 år siden han døde, og fremdeles så har han mest 4,8 millioner lyttere per måned på Spotify, utroligt. Så skal vi ha en dame som heter Loretta Lynn. Hun ga ut i 1965 albumet Blue Kentucky Girl. Da tar vi titelsporet derop.

Så skal vi ta turen over til USA, og der har vi en sanger og gitarrist som heter Gigi Cole. Han har også skrevet sangen After Midnight og Kokain for Eric Clapton. Men her kommer han med Melin, Call Me The Breeze.

sønnene hans, Hansi og Maxi, med Ekko til Berge. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til et nytt tysktime her på Radio Kos. Det Ingmar Kjell i studio som vanligt, og jeg skal som vanligt være her en snøve time med tyske flotte musik. Og da fortsetter jeg i dag med Captain Freddy med Nonstop im Traumschiff.

Det var Mara Kaiser det, men mein Herz dich vermisst. Når hjertet mitt savner deg, da vet jeg hva jeg må gjøre, for da blir jeg triste og ikke god. Da må jeg bare sette meg ned og så må jeg drømme om deg. Drømme at du kommer til meg, og da blir jeg gladere igjen. Så har jeg funnet Roger Whittaker. Dort tanzen will ich nur mit dir allein.

Det var Joe Whittaker det med «Doch tanzen vil ich nur mit dir allein». Dansa vil jeg bare gjøre med deg alene. Og det vil jeg gjerne gjøre resten av livet. Så har jeg Mireille Mathieu klar her med «Wann kommst du wieder?».

Mireille Mathieu de med sin fantastiske stemme. Man komst du videre. Nå kommer du tilbake i mine armer og tilbake til meg. Så ligger Mikael Hekk klar her med Kom mitt nir, Nach Blue Hawaii.

var Mikael Hekte, kom mit mir nach Blue Hawaii. Kom med meg til Hawaii. Og uansett hvor vi går henne der nede, bare du og meg, så ser vi ville orkideer som blomstrer. Så har jeg nå funnet Nana Muscuri. Lieder, die die Liebe schreibt. Melodier som kjærligheten skriver.

Der Andrea Jürgens, det. Eleni hieß das Mädchen. Eleni hette jenta. Hun bodde i en liten fiskerlandsby. Og hun er noe av det kjæreste jeg har. Så har jeg funnet fram Romantikas. Ich schlaf so gerne in deinen Armen ein.

Lieber Romantiker Stämme, ich schlaf so gerne in deinen Armen ein. Ich somne so gerne i din armer. Kväll etter kväll, resten av livet. Og sammen med deg så blir mine drømmer virkelig. Så har jeg nå funnet Freddie Quinn. Gib mir dein Wort.

Frate, Frate Quindeme, gib mir dein Wort, gi meg ditt ord før jeg reiser. Og skulle jeg bli lenge vekke, så skal du vite det at du alltid med meg I mine tanker. Så har jeg funnet Gabi Albrecht. Bleib so lieb, wie du bist.

Det var Gabi Albrecht. Bleib så lieb wie du bist. Bli værende så kjærlige som du er. For da gjør du meg trygge og lykkelige. Så har jeg Amigos klar her nå med Du bist der helle vansinn.

Det var de amigo-stemme. Du bist der helle vansinn. Du det glade vanvitt, og ei dame som deg, det går det ikke an å glemme. Så ligger Monica Martin klar her med Immer nur sehnsucht.

det var Monica Martin der med Immer noch sehnsucht. Alltid lengsel, lengsel og tårer og drømmer, alltid. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi I dag også, og da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med Peter Alexander, skjenk meg en bild von dir. Gi meg et bilde fra deg. Her kommer han, og takk for I dag. Ha det bra.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.